0: درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکا سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا وہ اپنے ایک رشتے دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ کئی لوگ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج لے جایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ سینئر پولیس عہدیداران حادثے کے بعد جلد ہی حادثے کے مقام پر پہنچے اور مقامی لوگوں کی مدد سے بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ زخمیوں کو باہر نکال کر نزدیک کے اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کل تک کیرالم اور ماہی میں کہیں کہیں بہت شدید سے بہت زیادہ شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئندہ 2 دن کے دوران ملک کے شمال مشرقی حصے، کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل کے حصوں میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، اتراکھنڈ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ اور جموں کشمیر میں آج گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ بھارتی آم کا لطف لینے اور اسے فروغ دینے کے سلسلے میں دوسرے مینگو میجک فیسٹیول کا آج امریکہ کے سیٹل میں اہتمام کیا گیا۔ پھلوں کے راجہ آم کے 100 سے زیادہ سرکردہ درآمدکار اس میں شامل ہوئے اور یہاں آموں کی کئی اقسام کو نمائش کے لیے رکھا گیا تھا، جن میں مہاراشٹر سے الفانسو اور کیسر، آندھرا پردیش سے باگن پلی اور حمایت، اتر پردیش سے لنگڑا اور دسہری اور گجرات سے راجا پوری شامل ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: سیئٹل میں بھارتی کونسلر جنرل نے گزشتہ برس جولائی میں یہاں آم کی بھارتی اقسام کو متعارف کرانے کی پہل کی تھی اور بھارت اور گریٹر سیئٹل علاقے دونوں میں مختلف متعلقہ فریقوں کے ساتھ شراکت داری قائم کی تاکہ امریکی صارفین کے لیے کاسٹکو جیسے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس میں بھارتی آم کی پریمیم اقسام دستیاب کرائی جا سکیں۔ اس سال اپریل میں کاسٹکو کے سی او کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد ان کوششوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی، جس کے بعد کاسٹکو کے اسٹورس میں مہاراشٹر سے انار کی بھگوا قسم اور اس کے بعد کیسر آم صارفین کے لیے منگوایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے حالیہ من کی بات پروگرام میں بھارتی آموں کی کئی طرح کی اقسام کے بارے میں بات کی تھی اور آم کی پیداوار کرنے والے کسانوں کی اس پھل کو عالمی بازار تک لے جانے کے لیے ستائش کی تھی۔
2: آم کی یہ یاترا اب گاؤں سے گلوبل مارکیٹ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ من کی بات کے مادھیم سے میں آم کی پیداوار سے جڑے اپنے کسان بھائی بہنوں کی پرشنسا کروں گا۔ آپ دیش کی کرشی ارتھ ویوستھا کے لیے عام کسان نہیں، بہت وشیش ہیں، ایسے ہی چھائے رہیے۔
1: بھارت سردست آم کی پیداوار کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 2.6 کروڑ میٹرک ٹن سالانہ آم کی پیداوار ہوتی ہے اور 1,000 سے زیادہ آم کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: ثقافت اور سیر و سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی شمسی بجلی تیار کرنے کی صلاحیت 2.8 گیگا واٹ سے بڑھ کر 155 گیگا واٹ ہو گئی ہے۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ BCCI نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ شریاس ایئر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے۔ تلک ورما ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے۔ نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ ونشی کو پہلی مرتبہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں مردوں کے 18 سال سے کم عمر کے ایشیا کپ 2026 کے فائنل مقابلے میں آج بھارت کا مقابلہ میزبان جاپان سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 3:30 پر کھیلا جائے گا۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے۔ وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ سی بی

0: قد شس یو خان کو نی رجو بین چی یسکت کو سابین یو دون پی نمزنا غتی نمزے تھونس اما او مے پی غتی می چھون لا غتا چی بس تھون چو پین یو غن یری کا کھاک نا ذمہ دارین اما دے ذمہ داری نام یا چی بس یو غن یری کنا بوتے جس نا یو غن یانگ سی یسکت کو غن یری گرونا نان کو نی کولین جخ نا یسکت پو غتی زندہ خط پین جویا ماری سپرا لی گن ال دال دا سون سحمس توت کھچ گیا دان سنا بہ کن کون سخ پا تھون چو گس توت کھزر کن کوین اخون با قرضیشان توت کھلا سنا بیس یا بسم اللہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

سامعین، آپ پیش ہیں ہمارے یہاں سے آج شام 5 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ. کچھ دیر بعد یعنی 3:05 پر اس میں معمول خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے میری پسند کی.

0: جنس کی شریعت کا اختتام ہوگا۔ سامعین، یہ تھا ہمارے یہاں سے آج شام 5 بجے تک نشر ہونے والے پروگراموں کا خلاصہ۔ یہ آکاشوانی ہے، آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات۔ 3:05 بجاتے ہیں، خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: اب آپ ارجمان علی خان سے خبریں سنیے۔

سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج شام نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کھنال سے بات چیت کریں گے. بھارت نے پاکستان کی اس بات کے لیے مذمت کی ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اپنی رکنیت کا بیجا استعمال کر کے جموں و کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کے ساتھ براہ راست بات چیت کی پیشکش مسترد کر دی ہے. اور شریس ایئر کو سوریہ کمار یادو کی جگہ بھارتی ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی ٹیم کا نیا کپتان بنایا گیا ہے. پہلی بار ویبھو سوریہ ونشی کو بھارت کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. بھارتی ریزرو بینک نے سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے ضابطوں کو سہل بنایا ہے. نئے سرے سے تیار کیے گئے طریقہ کار کے تحت عام طور پر ایف پی آئی سرمایہ کاری کرنے والوں کو زیادہ سہولت ہوگی, کیونکہ سرمایہ کاری سے متعلق بعض ضابطوں کو آسان بنایا گیا ہے. آر بی آئی نے موجودہ جنرل اور طویل مدتی سرمایہ کاری سے متعلق زمروں کو سرکاری تمسکات اور ریاستی سرکاری تمسکات کے لیے ایک واحد حد کے طور پر بھی ضم کر دیا ہے. اس نظر ثانی شدہ طریقہ کار کا مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے لازمی شرائط میں کمی کرنا ہے. نظر ثانی شدہ ہدایات کا اطلاق فوری طور پر ہوگا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے, بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرون ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت کی معیشت کو بنانے سنوارنے اور اسے پروان چڑھانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے. جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اقتصادی ترقی کو اعتماد, معتبریت, پائیداری اور استحکام سے منسلک کر دیا گیا ہے. بھارتی معیشت میں 2025-26 میں مضبوط شرح ترقی برقرار ہے. اندرون ملک مجموعی پیداوار جی ڈی پی کا تخمینہ 2024-25 میں 7.1% کے مقابلے 7.7% کی شرح سے بڑھنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. شماریات اور پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے سال 2025-26 کے مالی سال کے لیے سالانہ جی ڈی پی کا عارضی تخمینہ اس سال جنوری سے مارچ تک کا سہ ماہی تخمینہ جاری کیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ بنیادی سیکٹر میں 2.2% کی شرح نمو کا مشاہدہ کیا گیا ہے, جو کہ خاص طور سے زرعی اور ماہی پروری کی کارکردگی کی وجہ سے ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ ششر کنال سے بات چیت کریں گے. نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ میٹنگ کے دوران مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا, تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں, توانائی, سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے. جناب ششر کنال ان دنوں بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں. اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی. انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت, سرمایہ کاری, دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں, تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے. اس دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال نے کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے ملاقات کی. بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو ایک زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سلووینیا کے نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ تونے کاجزر کو آج مبارکباد دی ہے. ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے. تونے کاجزر ایک سابق سفارتکار ہیں جنہیں 30 سال کا تجربہ ہے. انہیں سلووینیا میں وزیر اعظم جانس چانسنا کی

کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترس نے بھارت کے قیام امن فوج کی میجر ابھیلاشا بارک کو 2025 کے پروقار اقوام متحدہ ملٹری جینڈر ایڈوکیٹ ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے۔ میجر بارک لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فورس میں بھارت کی

مقصد سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے لازمی شرائط میں کمی کرنا ہے۔ نظر ثانی شدہ ہدایات کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج نئی دلی میں نیپال کے وزیر خارجہ شیشر کھنال سے بات چیت کریں گے۔ نیپال کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ میٹنگ کے دوران فریقین باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، توانائی، سرمایہ کاری اور تجارت سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے۔ جناب شیشر کھنال ان دنوں بھارت کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور نیپال کے درمیان خصوصی شراکت داری مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نیپال کے ساتھ بات چیت کے لیے بھارت کے پاس تجارت، سرمایہ کاری، دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان رابطوں، تعاون اور ترقیات سمیت ایک طویل ایجنڈا ہے۔ اسی دوران نیپال کے وزیر خارجہ کھنال نے کل نئی دلی میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوبھال سے ملاقات کی۔ بھارت میں نیپال کے سفارت خانے کے مطابق دونوں نے بھارت اور نیپال کے باہمی رشتوں کو اور زیادہ مضبوط اور مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے سلووینیا کے نئے مقرر کردہ وزیر خارجہ ٹون کائزر کو آج مبارکباد دی ہے اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ ٹون کائزر ایک سابق سفارتکار ہیں جنہیں 30 سال کا تجربہ ہے۔ انہیں سلووینیا میں وزیر اعظم جینت جناسا کی قیادت میں دائیں محاذ کی نئے حکومت کے تحت باضابطہ طور پر حلف دلایا گیا۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے نمبرات کی تصدیق اور جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دینے کی تاریخ میں توسیع کر کے اسے 7 جون تک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دی گئی ایک پوسٹ میں بورڈ نے کہا ہے کہ طلباء اب اتوار کی رات تک اپنی درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای نے اس نے کہا ہے کہ طلباء کے مفادات کی خاطر یہ فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ درخواست کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے انہیں مزید وقت فراہم کیا جا سکے۔ اس سے پہلے اس کی آخری تاریخ 6 جون تھی۔ آندھرا پردیش میں جن سینا پارٹی کے صدر پون کلیان نے آئندہ راجیہ سبھا چناؤ کے لیے بگمانینی رمیش کو پارٹی امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کی طرف سے ایک سرکاری بیان میں یہ اعلان کیا گیا۔ لگامینانی رمیش آج اپنے نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے والے ہیں۔ پارٹی کے مطابق رمیش 2015 سے جن سینا پارٹی اور اس کی قیادت سے وابستہ رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ دنیا کے بہت سے ملکوں کو اقتصادی غیر یقینی کا سامنا ہے، بھارت ایک سب سے زیادہ تیز رفتار بڑی معیشت کی حیثیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر دفاع نے 2025-26 کے مالی سال کے دوران اندرونی ملک 7.7% شرح ترقی کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پنجاب میں آج صبح فیروزپور فاضلکا سڑک پر ایک گاڑی کے ایک ٹرک سے ٹکرانے کے بعد کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے اور 22 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب متاثرین جن کا تعلق ایک ہی کنبے سے تھا وہ اپنے ایک رشتہ دار کی استھیاں بیاس ندی میں بہانے کے لیے وہاں جا رہے تھے۔ بہت سے افراد نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ زخمیوں کو علاج کے لیے فیروزپور سول اسپتال اور فرید کوٹ میڈیکل کالج پہنچایا گیا۔ پولیس ذرائع نے آکاشوانی کو بتایا کہ 22 زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے بارے میں جھوٹ پھیلا کر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اپنی رکنیت کا بے جا استعمال کر رہا ہے اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے۔ بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا ہے کہ پاکستان کے بار بار اس کی رٹ لگانے اور کھوکھلے دعوے اس بنیادی حقیقت کو نہیں بدل سکتے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ حصہ تھا، ہے اور رہے گا، جسے بھارت سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ جناب پی ہریش جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی کونسل کے سالانہ رپورٹ پر بحث کے دوران مرکز کے زیر انتظام اس علاقے کے بارے میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد کی طرف سے ذکر کیے جانے کا جواب دے رہے تھے۔

0: پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر اور جبرن قبضے میں لیے گئے بھارت کے علاقوں میں نام نہاد گلگت بلتستان اسمبلی کے لیے عام چناؤ کرا کے پڑوسی ملک کے منصوبوں پر پاکستان سے سخت احتجاج کیا ہے. وہاں کل یہ انتخابات ہونا ہے. بھارت نے اپنا یہ جانا مانا موقف دہرایا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر کا پورا علاقہ جس میں گلگت بلتستان بھی شامل ہے وہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. جو 1947 میں جموں کشمیر کے بھارت کے ساتھ مکمل قانونی اور ناقابل تنسیخ الحاق کا نتیجہ ہے. ایران کے اعلی رہنما مصطفی خامنئی کے فوجی مشیر محسن رضائی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ آزادانہ طور پر فیصلے کریں, آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کریں اور ایران کے اساسوں پر عائد پابندی بھی ختم کریں. انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی. جناب رضائی نے کہا کہ فریقین کے درمیان بات چیت تعطل کا شکار ہے اور جناب ٹرمپ کو اس تعطل کو دور کرنا چاہیے. ایران کے اعلی رہنما کے فوجی مشیر محسن رضائی نے یہ بھی کہا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے تو اسے ایران کے اثاثے جاری کر دینے چاہیے اور امریکہ کو اس آزمائش پر پورا اترنا چاہیے جس کے بعد راستہ کھل جائے گا. ماریشس نے ان غیر ملکی شہریوں پر عارضی طور پر سفری پابندی نافذ کر دی ہے جنہیں گزشتہ 21 روز کے دوران کانگو, یوگانڈا یا جنوبی سوڈان کا سفر کیا ہے, وہاں سے ہو کر گزرے ہیں یا وہاں قیام کیا ہے. ایسا ایبولا وائرس کے حالیہ معاملات کے سلسلے میں کیا گیا ہے. ماریشس کے شہریوں اور غیر ملکیوں کو جن کے پاس کام کرنے, رہائش, کاروبار یا طالب علم کی حیثیت سے تصدیق شدہ اجازت نامہ ہے انہیں ملک میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی, لیکن اگر پچھلے 3 ہفتوں میں انہوں نے ان میں سے کسی بھی ملک کا دورہ کیا ہے تو انہیں لازمی طور پر 21 دن تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا. شطرنج کی گرانڈ ماسٹر آر پردھانندا ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے اوسلو میں ناروے شطرنج خطاب جیت کر تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے جرمنی کے ویسن کائمر آخری مرحلے میں ہرا کر یہ جیت حاصل کی. بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے ساتھ کرکٹ میچوں کے لیے 16 رکنی T20 ٹیم کا اعلان کیا ہے. شریاس ایئر کو T20 ٹیم کا کپتان بنایا گیا ہے. اس سے پہلے سوریہ کمار یادو کپتان تھے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. بھارتی ریزرو بینک نے سرمایہ کاری میں اضافے کی خاطر سرکاری تمسکات میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ضابطوں کو سہل بنایا ہے.
1: آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کی نشریات. شام کا 5 بجے سے آتا ہے اردو سروس کی دوسری مجلس کی آج کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہے. رات 9:15 پر تیسری مجلس کی نشریات لے کر پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا حافظ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت.

سامعین محترم، ویتگا ہماری نشریات آکاش وانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم پر ہم آکاش وانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں، اب سے لے کر رات 10 بجے تک آپ ہماری نشریات مسلسل انہی میٹروں پر سن سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم شوشبینجبی کیلو ہرٹس دونوں میڈیم چگن غبگن شوشبی نجبی کیلو ہرٹس ایف ایم 100.1 MHz موبائل ایپ نیوز اون اے آئی آر کدیو آکاشوانی کرگلین درین جقپو شنشیر جونیل زیتروک ینگ سنیسوی لستونگ ستونگیسنا نیشور سسروک آکاشوانی کرگلی کنا دیرین فرچوک پویت بی پروگرام نیسر پو کھورے۔

0: لوس دو بڑے چھن سو شانا دوز بس یاری کوئی سکن پیرا نے کوئی پسپا ہو چندے گین پو برے سے پسپا ہو اگر کا دوں ایرا ان مال سو سے دوں اگر کا تو مرپو سو سے یا انفلیمیشن جیسے نو آتا ہے دو سو سے دو سکران سے گتو کا ٹائم کافی سکپا لوس نہ گتو دیا دے گنے ایرا نپل پی گنے ایرا اے ڈسچارج ہونے گا دیا نا کھلاک سو سو شی یا کلیر جا سب چھی ہو نگا تو دو سو بہت ٹائم سے دو لوس لگا تو یار ڈاکٹر نے کہا تو علامت چین یار بریسٹ کینسر ہی تو بریسٹ کینسر یار اس میں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں کس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے کس کو نہیں ہو سکتا ہے تو جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے تو ایک رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو ایج میٹر کرتا ہے نا ایج جیسے فیمیلز میں 50 پلس میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایک ایج فیکٹر انکریزنگ ایج جیسے آپ کا ایج بڑھتا جاتا ہے بریسٹ کینسر کے چانسز عمر کے حساب سے ایک رسک فیکٹر رہتا ہے آپ کا اور اس میں دوسرا رسک فیکٹر ہوتا ہے جیسے اوبیسٹی ہو گیا جیسے کہ مطلب وزن زیادہ ہو گیا کسی کو ویٹ زیادہ ہے ویٹ پہ کنٹرول نہیں ہے تو اس میں بھی بریسٹ کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں رسک فیکٹر دوسرا یہ ہو گیا تیسرا ہوتا ہے کہ جس کا بریسٹ فیڈنگ کبھی کیا نہیں ہو کسی نے یا جس نے کبھی شادی نہیں کیا ہوگا یا کوئی بچہ نہیں ہو اس میں کبھی بریسٹ فیڈنگ نہیں کیا ہو تو اس میں تھوڑا چانسز زیادہ رہتا ہے بریسٹ کینسر کے بریسٹ فیڈنگ کبھی نہیں کیا ہو تو یہی بریسٹ فیڈنگ کا ایک فائدہ ہے کہ یہ تو کینسر سے بچاتا ہے تو یہ ایک دن رسک فیکٹرز ہو گیا چوتھا ہو گیا جیسے کہ آپ کا ریگولر ایکسرسائز نہیں کرتے ہم لوگ کوئی ریگولر اچھے سے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو فزیکل ایکٹیویٹی آپ کا نہیں ہے اور ڈائٹ اچھے سے آپ بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ریڈیشن ایکسپوجر کہیں ہو کسی کو کوئی بریسٹ کو کوئی ریڈیشن ایکسپوجر ہوا ہو ایکس ریز ہو گیا یا کوئی دوسرا ٹائپ کا ریڈیشن ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس میں چانسز بڑھتا ہے تو ہاں اور دوسرا چیز ہوتا ہے اور بھی رسک فیکٹرز اس میں ہے جیسے کہ ہارمونل تھراپی کوئی پیشنٹ اگر کسی چیز کے لیے یا ایک عمر ہوتا ہے جیسے کہ 45 یا 50 ایئرس کے بعد ایک پوسٹ مینوپازل ہم بولتے ہیں اس میں آپ کے پیریڈس بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہارمونل تھراپی کچھ لیتے ہیں تو اس کی بھی ہارمونل تھراپی کے بھی رسک ہوتا ہے کہ وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں بریسٹ کینسر کے تو اور کچھ ہارمونل تھراپی جو بولتے ہیں وہ کینسر کے چانسز بڑھا دیتے ہیں تو یہ کچھ رسک فیکٹرس ہے جو فیمیلز میں یہ ساتھ میں جو بریسٹ کینسر ہے وہ میل میں بھی بریسٹ کینسر ایک کامن کینسر ہے میل میں بھی بریسٹ کینسر ہوتا ہے ان میں بھی یہی کچھ رسک فیکٹرز ہیں یہ رسک فیکٹرز بھی ہیں ساتھ میں ہم کازز بھی اس کے بول سکتے ہیں جیسے ریڈیشن ہو گیا یوز آف جیسے اسموکنگ ہو گیا الکوہل کنزمپشن ہو گیا جیسے شراب پیتے ہیں یا کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں بریسٹ کینسر کا چانس بڑھا دیتے ہیں بوسہ میل میں اور فیمیل دونوں میں اور ایک چیز ہے ریڈیشن ایکسپوجر کا ہم نے بولا ایک موسٹ کامن چیز ہوتا ہے جینیٹک ایک اس میں ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر مطلب جیسے کسی کی فیملی ہسٹری اگر ہو فیملی میں اگر کسی کا آلریڈی کسی کا بریسٹ کینسر ایک دو نفر کو ہوا ہے پہلے کسی جیسے دادی کو نانی کو یا کسی فیمیل کو یا اس کی کوئی پارٹنر کو جو اسے کوئی لیڈیز ہے اس کی اگر کوئی سسٹر ہے اس کو اگر کینسر ہوا ہے فیملی میں تو اس میں تھوڑا جینیٹک ہسٹری میں کیا رہتا ہے اس میں کچھ 15% چانسز بریسٹ کینسر ہونے کے رسک رہتا ہے تو ایک جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کیونکہ ایک جین میں ایک میوٹیشن ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہو جاتا ہے
1: یہ چیز
0: ہاں یہ چیز میٹر کرتا ہے یہ چیزیں رسک فیکٹر سے اس کے کازز یہ بریسٹ کینسر کے
2: میڈیم ویوی کے دیو آکاشوانی کرگل ان کا ستا سنسکاری پروگرام بولا مزید

0: السلام عليكم وصب الشام يتسطر نفسهم سجد باني فيها سجد البرنامج جبس لكوري نعم محمد حسين يعني رسبا شيء أنتي دون غلبسد برنامج يعني نتكن سلمة سنسي كأنه نو أشين موسى غين شوسنا جنس سلام بو فلما تشان سوشي رين موش البرنامج نبغى كن كون دين البرنامج بين سبعة سنة لانغازين تا يوغا إن ميديتيشن فور دي إيموشنال إن هيلث ويل بينغ دي توبيك بس كولس بلاي فرتشوكيد دي لجو بيكا tisuegan fruchuke rin moche program shna ba khan kun dare si di masrufiyat di mi di zindagi anu ngatang lokso lokso nadre lokso lokso zehni parishani di ngatang thong machine tin nin khan kun di dor pe anu sab sir gala ilashik yoga na meditation is to lika di zehni daba in mi di natun ngata phing mangene nin khan kun yoga na meditation is to lika dare si di masrufiyat in mi di dor pe anu di waks pe anu ngata gerchi duping ati laktuk waks metang di namze andu nga tes meditation na yoga strolika di tuksin natun langata ilaz bangin cha yankan kun zehni parishani lo balo mata sket pathoni utin deresi di dor penu sambe anduk chana zehni parishani na di tuksi nadik manam me sket pathoni utin yoga na meditation strolika mangmo chig ela shathong se in deresi di dor penga tesang barmedla yoga na meditation un benduk chaspu manasa sa insuk yinkan kun chi ngen ngen ngen mithik pongates smandrix pu kam kole rangi dimag pika rugwe ka te lord pu ngin se khurbi di dor pyanu chasa la sune na chik chik insuk yinkan kun che je bana di smand pu sanga ta side effect chi jak syu tin khan aur side effect pu yambo yambo yana zehni parashani sket na ga to yeri rgo nan met milusha ningin ngin mithik pu barmed langates jak bing ma yoga na di meditation ben juk par gosha kasaning in kan kun is parode ka jak se dring akashwani kargil studio agriculture department ni hdo jina mohammad ali khan se basku jis khaso assalam alaikum
1: wa alaikum assalam tu hosan se mehmani
0: bakhshish jo khan sab tu spins te dring akashwani kargil studio as kuch aspa logo ma jo chhre muzri ju
1: bakhshish jo mehmani
0: khan sab ngati spirit ton puzer na ju dring importance of plantation in ju yani ngata plantation ni samala chuksi ngatang stakji gi chamalak susuni ehmiyat po gachuk chu dashas pe khaju chanda ngatir gesir kargil anuk

0: درین تسپرگی خبر اللہ انگنین چیگت پین میڈیم ویوی کا دیو آکاشوانی کرگلین
1: رنگی بزنس ان لسکے تنگ میفیا لینچک آکاشوانی روخس یانتی چونلنن لوکالین یا فایولی توقی کائن آکاشوانی ستانچائن کسٹمر ان سخ پلے پیس کپس مانگمو درنے انتس نن یا دفتر یا ہٹی کا جھک سنن بانگین چائن آکاشوانی گا کیندر چگی کا ایڈورٹائزمنٹ بکنگ آکاشوانی لوکسو چینل انی کا ایڈورٹائزمنٹ تنچاو سمو دونا رنگن سے یوت بکنگ بیفیا کال بازات 8700014242 کا
2: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
3: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
2: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
3: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
2: بکنگ ہے تو سمپرک کریں 8700001424 پر
3: 8700001424.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبرنامہ لے کر میں بسارت گل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت کی معیشت عالمی چیلنجوں کے باوجود ترقی کی نئی راہ پر گامزن، وزیر اعظم نریندر مودی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کا دہرایا عزم۔ سری نگر پولیس نے دو بدنام زمانہ ڈرگ اسمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو کیا اٹیچ۔ اور چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں کشمیر کے تمام بڑے اسپتالوں میں طبی سہولیات کو دوام بخشنے پر دیا زور۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عالمی اقتصادی چیلنجوں کے باوجود بھارت کی معیشت کی بنیادیں انتہائی مضبوط ہیں اور اس نے مالی سال 2025-26 کے دوران 7.7% کی شرح سے ترقی کی ہے۔ دمن میں 2,970 کروڑ روپے کی لاگت والے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کو شروع کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت لگاتار دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اصلاحات کا عمل جاری رہے گی اور اس دوران بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے اور غریبوں کے لیے بہبودی اسکیموں کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है۔
0: دریں ہنسنا، وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں آج نئی دلی میں وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران انہوں نے عالمی صورتحال کے پیش نظر بھارت کی معیشت کو مزید دعام بخشنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایز آف لیونگ بہتر کرنے، نیز تجارت کے طور طریقوں کو آسان کرنے جیسے موضوعات بھی زیر بحث لائے گئے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زمینی سطح پر منشیات کے خلاف اٹھ رہی آواز کو تقویت بخشنے نیز نارکو ٹیررزم کا خاتمہ کرنے کے عزم کو دہرایا ہے۔ آج کشتواڑ میں منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے سے پہلے خطاب کرتے ہوئے منوج سنہا نے کہا کہ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت 56 دنوں کے دوران 19 ضلعوں میں پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا گیا، جن میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کر کے اس ناسور کے خلاف اپنی آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ منشیات کے دندے کے تانے بانے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ایجنسیاں ہر ایک نارکو دہشت گرد کو ڈھونڈ نکالنے اور ڈرگ نیٹورک کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ ایل جی منوج سنہا نے 11 اپریل کو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کی شروعات جموں سے کی تھی اور انہوں نے تمام اضلاع میں منشیات مخالف پد یاتراؤں اور بیداری پروگراموں کی قیادت کی۔ ابھیان کی شروعات کے ساتھ ہی لیفٹیننٹ گورنر نے منشیات کے نیٹورک کو ختم کرنے اور اس دندے میں ملوث لوگوں کے خلاف قرار واقعی سزا دلانے کے عزم کو دہرایا۔
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: سماجی سطح پر منشیات کا قلع کمہ کرنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ایک لیکچرر نزاکت اندلیب نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔

0: ہماری نوجوان نسل کے خوابوں، صلاحیتوں اور مستقبل کے لیے ایک خاموش تباہی بنتا جا رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے قریب رہے، ان کی صحبت، رویوں اور ضروریات پر محبت اور توجہ کے ساتھ نظر رکھیں۔ آئیے مل کے اپنے نوجوان کو اس اندھیری راہ سے بچائیں، کیونکہ یہی بچے ہمارے کل کی امید اور روشن مستقبل ہیں۔
1: ادھر پولیس نے ڈرگ سمگلروں کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے سری نگر میں حبک کراسنگ حضرت بل کے راحل منظور ملا اور کیل خان گلی اپر سورا کے عادل رشید گڈو نامی دو ڈرگ سمگلروں کے 3.5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی مکانوں کو اٹیچ کیا ہے۔ پولیس نے منشیات کے خلاف کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے پلوامہ میں کئی بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا۔ پولیس نے ملہورہ زینا پورہ شپیا محمد اشرف الائی نامی ڈرگ سمگلر کا 18,51,000 روپے مالیت کا رہائشی مکان اٹیچ کیا۔ پولیس نے کیلر کے علاقے میں کافی مقدار میں خشخاش کی کاشت کو تباہ کر دیا ہے۔ پولیس نے پلوامہ ضلع کے مارول اور کھدرمو علاقوں میں منشیات فروشوں سے 4 جائیدادوں کو چھڑا لیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سرکوٹ کشتواڑ میں شری گوری شنکر مندر میں حاضری دی۔ انہوں نے وہاں جموں کشمیر میں امن و امان اور لوگوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور کئی ایک مسائل کو حل کرنے کی موقع پر ہی ہدایت دی۔ اس موقع پر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما، کشتواڑ کی اسمبلی ممبر شگن پریہار اور کئی دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے آج ستواری جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ کاموں کے اعلی معیار کو برقرار رکھتے ہوئے ان کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ بعد میں انہوں نے مبارک منڈی ہیریٹیج کمپلیکس کا بھی دورہ کیا اور وہاں جاری تجدیدی کاموں کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت بنیادی ڈھانچے کو تحفظ دینے اور لوگوں تک معیاری سہولیات پہنچانے کی وعدہ بند ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں عملائے جا رہے ہیلتھ سیکٹر کے اصلاحات کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے جموں کشمیر کے ٹرشری کیئر اسپتال میں طبی سہولیات کو مزید مستحکم کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دوران صحت کی شعبے کی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکز میں این ڈی اے حکومت نے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے۔ پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک عام شہری کے تاثرات۔
2: میں صوفی سجاد اشمکام اننت ناگ سے۔ آیوشمان بھارت سکیم جو ہمارے پورے دیش میں لاگو ہے، خصوصاً جو ہماری یوٹی ہیں جموں کشمیر، یہاں پہ ہر ایک انسان کو اس سکیم سے فائدہ ملا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک انسان کو اس سکیم کی وجہ سے فائدہ ملا ہے۔ ہم پرائم منسٹر آف انڈیا شری نریندر مودی جی اور گورنمنٹ آف انڈیا کے مشکور ہیں، جنہوں نے یہ سکیم یہاں پہ متعارف کرائی ہے، لاگو کی ہے۔ ہر ایک جموں کشمیر کے ناگرک کے پاس آج گولڈن کارڈ ہے۔ جب بھی کوئی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ جاتا ہے، چاہے وہ سرکاری ہاسپٹل یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، ہر ایک ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا رہا ہے اور اس کو میڈیسن بھی اس پہ فری مل رہا ہے۔ ہم دوبارہ سے پرائم منسٹر آف انڈیا کے مشکور ہیں۔
1: دریا ساں سیاحت اور کلچر کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شکھاوت نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران شمسی صلاحیت 2.8 گیگاواٹ سے بڑھ کر 155 گیگاواٹ ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت 4 ملین سے زیادہ گھر شمسی توانائی سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی شعبے میں بھی شمسی توانائی کا استعمال دوگنا ہو گیا ہے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید رخشان رابی نے آج بانڈی پورہ میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کی عظیم تاریخ اور بی جے پی کی ترقیاتی نقشے راہ پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کپواڑہ میں بھی اسی طرح کے ایک پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے گورنمنٹ ڈگری کالج بدروا میں آج چوتھے 2 روزہ لیونڈر فیسٹیول 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر موسف نے جموں کشمیر میں پرپل ریولوشن کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر سی ایس آئی آر آئی آئی ایم جموں کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے بدروا میں لیونڈر کاشت کی حوصلیابیوں کا خاکہ پیش کیا۔ جے اینڈ کے اکیڈمی آف

0: آرٹ، کلچر اینڈ لینگویجز سری نگر میں منعقدہ ایک ادبی تقریب کے دوران وادی کے ایک معروف قلمکار، مصنف، ترجمہ کار اور فلم ساز گوری شنکر رینا کی تصنیف کردہ کتاب یو ٹرن اینڈ ادر سٹوریز کی رسم رونمائی انجام دی گئی. معروف تعلیم دان اور شاعر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ گورنمنٹ ویمنز کالج امیر روڈ سری نگر کی پرنسپل پروفیسر یاسمین فاروق کے علاوہ معروف مصنف اور نقاد پروفیسر فاروق فیاض نے مہمان ذی وقار کی حیثیت سے تقریب میں شرکت کی. تقریب پر کلچرل اکیڈمی کے ایڈیشنل سیکرٹری عدیل سلیم، پروفیسر محمد زما آزردہ، ڈاکٹر رفیق مسعودی، مشتاق احمد علی خان، نثار نسیم، احسان الحق چشتی، ڈاکٹر عابد احمد اور کئی دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں. بعد میں گوری شنکر رینا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: بیسیکلی یہ کتاب میں نے کشمیری زبان میں لکھی تھی. یہ کافی برسوں میں لکھی گئی کہانیاں ہیں جن کو کہ میں نے بعد میں 2020 میں پبلش کیا تھا اور 2021 میں یہاں پر سری نگر میں ہی وہ اوریجنل کتاب ریلیز ہوئی تھی. اس کے ریلیز ہونے کے بعد کچھ افسانے بہت پاپولر ہوئے، لوگوں کو بہت پسند آئے جو پڑھنے والے تھے قاری. کئی دوستوں کا یہ اصرار تھا اور انگریزی میں بھی اگر ان کا ترجمہ ہو جائے تو انہوں نے اس ترجمہ کیا اس کا، اس کتاب کا جو اوریجنل کہانی ہے اس میں، اوریجنل کتاب ہے جو کلیکشن ہے اس میں 9 کہانیاں ہیں، لیکن جو ابھی انگریزی کا ترجمہ ہے اس میں میری کچھ جو ریسنٹ نئی والی کچھ کہانیاں ہیں وہ بھی شامل کی گئی ہیں. آج کا یہ فنکشن جموں کشمیر اکادمی کی طرف سے ہی منعقد کیا گیا اور ریلیز فنکشن ہو گیا.
0: نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ماحولیات کے سلسلے میں اپنے پیغام میں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حیاتاتی تنوع کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. انہوں نے ممتاز مولج اور مصنف ڈاکٹر جاوید اقبال کے انتقال پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے. ایک پیغام میں انہوں نے مرحوم کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا. نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر شمیمہ فردوس نے آج اپنے حلقے کا دورہ کر کے وہاں ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. انہوں نے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. دریاسنا پارٹی کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے زڈی بل حلقے میں 13 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کو منظوری دینے کے لیے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور متعلقہ محکموں کا شکریہ ادا کیا. کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی طرف سے آج تمباکو نوشی مخالف عالمی دن کے سلسلے میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول نواقدل میں ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس دوران طلباء اور عام لوگوں میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے متعلق بیداری پیدا کی گئی. تقریب کی نظامت کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیا ایڈوائزر ڈاکٹر طارق عبداللہ نے انجام دی. پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد وانی اور کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے میڈیکل سپر انٹینڈنٹ پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد خان نے اس موقع پر خطاب کیا. بعد میں میڈیکل سپر انٹینڈنٹ نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: بچوں کے تھرو ہم عام لوگوں تک یہ جانکاری پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ تمباکو نوشی سے بیماریاں ہوتے ہیں، جیسے چھاتی کی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری ہوتے ہیں اور سٹروک ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. جانکاری ہم بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس نشے میں مبتلا مت ہو جائیے. یہ ہمارے جسم کے جتنے بھی ہمارے حصے ہیں، جتنے بھی آرگنز ہیں، ان پہ افیکٹ کرتا ہے، کیومولیٹو افیکٹ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ یہ نقصان پہنچاتا ہے اور وہ جو نقصان ہے اس کے رات 50-60 سال کی عمر میں دکھائی دیتے ہیں. کبھی خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہو جائے اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ اس کا یہ جو علاج ہوتا ہے یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے اگر نہیں کر پاتے ہیں، اس کے لیے وہ کینسر سوسائٹی کے طرف رجوع کر سکتے ہیں.
0: پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی کی صدارت میں ان کے کھمبر رہائش گاہ پر پارٹی کے سینئر لیڈروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے کام کاج اور جموں کشمیر میں حالیہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. میٹنگ میں پارٹی کے نائب صدر محمد سرتاج مدنی، پی ڈی پی پارلیمانی بورڈ کے چیئرمین عبد الرحمان ویری، جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن غلام نبی ہنجورا، پارٹی ترجمان ڈاکٹر محبوب بیگ اور کئی دیگر لیڈران نے بھی شرکت کی. ڈائریکٹوریٹ آف کالجز نے جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ اور انٹرگریٹڈ پی جی پروگراموں میں پہلے راؤنڈ کی الاٹمنٹ لسٹ کے تحت آن لائن فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون شام 5 بجے تک بڑھا دی ہے. ڈائریکٹر کالجز جموں کشمیر پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے فیس جمع کرنے والے امیدواروں سے کہا کہ وہ دستاویزات کی ویریفیکیشن کے لیے اپنے الاٹ کیے گئے کالجوں میں 8 جون سے 10 جون تک رپورٹ کریں. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: جو راؤنڈ ون میں ہم نے الوکیشن کی تھی اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈینٹس کی، اس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا فی سبمیشن کا. تو ابھی تک اراؤنڈ 27,000 پلس اسٹوڈینٹس نے فی سبمٹ کیا ہے، لیکن ہمیں بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں اسٹوڈینٹس کی ایکسٹینشن کے لیے فی لنک کو اوپن رکھنے.

0: کارروائیوں کو مزید مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ مہم کا ایک انسانی پہلو یہ بھی ہے کہ منشیات کی لت میں مبتلا افراد کی بحالی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ علاج اور مشاورت فراہم کر کے انہیں معاشرے کے مفید اور فعال شہری بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ قانون شکن عناصر کے خلاف سختی اور متاثرہ افراد کے لیے ہمدردی دونوں پہلو ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر نشہ مکت جموں کشمیر مہم ایک ایسی عوامی تحریک بن کر سامنے آئی ہے جس کا مقصد منشیات کا خاتمہ، نیز محفوظ، صحت مند اور روشن مستقبل کی تعمیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس۔
2: سامعین، ابھی تک آپ آکاشوانی سری نگر سے اردو میں خبریں اور تبصرہ سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم پر ہم آکاشوانی کرگل سے بول رہے ہیں۔ رات کے 8 بجا ہوا چاہتا ہے پیش خدمت پروگرام فوجی بھائیوں کے لیے۔

لیجی فاجی بایو سنتی پروگرام کا اگلا نغمہ جیت فلم سے کمار سانو اور الکا اگنک کی آوازوں میں. اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور سنگیت دیا ہے ندیم شون نے.

لیجیے فوجی بھائیو، پروگرام کے آخر میں سنتے ہیں انتہا فلم سے یہ نغمہ شریا گھوشال کی آواز میں۔ اس گیت کو لکھا ہے دیو کولی نے اور سنگیت دیا ہے انو ملک نے۔

عجیب ہے یہ کہ پروگرام کی آخری پیشکش اس نئی گیت کے ساتھ آپ کا یہ من پسند پروگرام یہاں پر ختم ہونا چاہتا ہے. کل آپ کا یہی من پسند پروگرام لے کر آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. جائے ہند.

ترجیحات کا جائزہ لیا. مرکز نے خوردنی تیل کے پیکٹ کے معیاری سائز کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ شفافیت بڑھائی جا سکے اور پیک کرنے کے طور طریقوں میں یکسانیت کو فروغ دیا جا سکے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس شنکر نے آج نئی دلی میں نیپال کے اپنے ہم منصب ششیر کھنال کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ بھارت اور نیپال اپنی کھلی سرحد پر سیکیورٹی برقرار رکھنے کے لیے قریبی اشتراک سے کام

0: ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور نیپال کے بہت خصوصی تعلقات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ رشتے عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں، سرحد کے دونوں طرف کنیکٹیویٹی اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی روایات کی مضبوط بنیاد پر قائم ہیں۔ اس موقع پر جناب ششر کھنال نے کہا کہ بھارت نیپال کا سب سے اہم ساجھدار ہے اور نیپال بھارت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیپال اور بھارت محض دو ملک نہیں بلکہ شاندار قدیم تہذیب کے فریق بھی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں بی جے پی کے دو امیدواروں، پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری ترون چگھ اور رجنیش اگروال نے راجیہ سبھا انتخابات کے لیے آج اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کاغذات نامزدگی بھوپال اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر کے سامنے داخل کیے گئے۔ کانگریس نے منصور کی سابق پارلیمانی رکن میناکشی نٹراجن کو اپنے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا ہے۔ مدھیہ پردیش سے راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں کے لیے نامزدگیاں داخل کرنے کی آخری تاریخ 8 جون ہے۔ ہنرمندی کی ترقی اور انٹرپرینورشپ کے وزیر جناب جینت چودھری نے آج نئی دلی کے کوشل بھون میں ملازمین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ڈے کیئر سہولت کا افتتاح کیا۔ وزارت کے مطابق یہ اقدام اور زیادہ شمولیت والا، ہمدردانہ اور عوام پر مرکوز کام کا ماحول قائم کرنے کے تئیں ایک نمایاں پہل ہے۔ تقریباً 600 مربع میٹر میں پھیلے اس مرکز کا مقصد ایک خوشگوار، محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے جہاں بچے سیکھیں، کھیلیں، آرام کر سکیں اور بہتر نشو نما حاصل کر سکیں۔ ایران نے آج کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں پر بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد خلیج کے ملکوں اور امریکی فورسز نے تال میل کے ساتھ فضائی دفاعی کارروائی کی۔ اس طرح مغربی ایشیا کے خطے میں کشیدگی پھر تیزی کے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ امریکہ کی مرکزی کمان کے مطابق آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کی ساحلی نگرانی اور رڈار تنصیبات پر امریکہ کے حملوں کے بعد ایران نے 7 بیلسٹک میزائل داغے۔ ابتدائی جائزے سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ 6 میزائلوں کو بیچ میں ہی روک دیا گیا جبکہ 7واں میزائل اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ امریکی فوجی اہلکاروں کے جانی نقصان کے تعلق سے کوئی فوری اطلاع نہیں ملی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ مغربی ایشیا کا تنازع اس وقت ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی تنصیبات کی طرف بیلسٹک میزائل داغے۔ تاہم خلیجی اور امریکی فضائی دفاعی نظام نے بیشتر ایرانی میزائلوں کو ناکام بنا دیا جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات موصول ہونے کے بعد امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب قشم جزیرے اور گورخ میں ایرانی راڈار اور نگرانی کے مرکز کو نشانہ بنائے جانے کے چند گھنٹے بعد یہ حملے ہوئے۔ ان واقعات نے نازک سفارتی کوششوں کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے اہم ترین توانائی کی گزرگاہوں میں سے میں بحری حفاظت کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران لبنان میں امریکہ کی حمایت سے ہونے والی جنگ بندی کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب اسرائیلی فضائی حملے میں جنوبی لبنان میں ایک لبنانی فوجی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شبانہ بیگم۔
1: ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے۔ ککامی گہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 سے شکست دی۔ بھارت کی طرف سے آشیش پورتی نے 3 کیے جبکہ 1 کپتان کیتن کشواہا نے کیا۔ ادھر بھارت کی خواتین ٹیم نے جنوبی کوریا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیتا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ جیتنے پر بھارتی مردوں کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارتی ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں غیر معمولی مہارت اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں فائنل میں یادگار جیت حاصل ہوئی۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے کانسی کا تمغہ جیتنے پر 18 سال تک کی عمر کی کھلاڑیوں کی بھارتی خواتین ٹیم کو بھی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے شطرنج ٹائٹل جیتنے پر آر پرگنندھا کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ اس شاندار سنگ میل سے ان کی لگاتار عمدہ کارکردگی کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کے مستقبل کے کھیل مقابلوں کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بھی پرگنندا کو مبارکباد دی ہے۔ 19 سویتا شری بھاسکر نے منگولیا کے شہر اولان باتر میں خواتین کی ایشیائی انفرادی شطرنج چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ اس کامیابی

0: صل على محمد وآل محمد
1: الله يا تايس كوس منا دمو قصدر ينتين ينتين لبتجو تا مطاس فريق دون زندجو كي ينتان شيز ينتان جي غاش ريك بير غوز نكتو شخبو زاما سلبا غا يلتي سرمة غا نانا سرمة چمين كونغا تيزن يرا كونغا غروغ زند شيزن نا Koika dontama dunus galon chance, ya kong esperonial chidon chance. Ni yantes ring to spinsing at the studio security, mana ating and canula, fesangacha, yangarang in, what is mana Abrachania lamstani, esperatic moss, at the inang ganta chigia, ganta feta and tikan esperat sound of the chadon or zuninju, matila nimic minchik minsum yangatam alzari chachin and tasperatana and tantes at the samarigin. Entila spera mangmo chain kain na dasa ngata di program itu sume mechana zom se ngata mana entika muazrat lent ki program pong ate dika sku mezere yanta yang respachi haji mohammad ali kanur dona apo mohammad hussein kanur yanta ngiska ngati studio adi tu speak adi naswe kang tu speak ses ko just pelan ta o jut sering mo bakhshis
0: assalamu alaikum bakhshis
2: درس پنتس پروگرام گنین چی گت پین نی فایل میدیم وی وی که دیو آکاشوانی کرگلین وقت پسانی بجا ارچو سانسوک دیانم با آکاشوانی کرگلی کنا دیرین فچوک پیت پی پروگرام نی وقت پشمس یلی پروگرام نا بکنون از که فچوک پیت پی پروگرام ان کوری نچان یان یان تان نتوک پی ردیان منی ام بوینتی کنا اجازت لینید یجو خدا نرسان مانی فقرین الله حافظ Jai.